Det gins wachte, det gins håp, det gins dumme der det lek. In gedachte, gins te slopen, liks wakker op de rek.